O se upu o filfilia mai le afiunga le atua mo le nei vai aso e maua mai i le whenga ngi fōu. Le evangalia Ioane e lua, fai upu e tasi o lua sifulmali lima. Wa liliu e Yesu le sua vai e fai mawaina. Wa oi lasa tolu o na fai e